0: Eti uhu eye ye maami eye benisofea. Ube to me afre 0248781971 0248781971 and 0247553431 na ya hu ya maami ya ni beje pa san se ai wa bonuma asese ni pa bebre e shebre ene wo mu ebra wo num ebo ai wa bonum pa bunya menyum madam benisofe ono and the dashro ewo Facebook lo intino se uni madam benisofe ono and na e dashro ni be bia be hu ya maami bia no na wa bo mode afre ahoma amedi tru edwa no na se PlayStation bia ebe wono na wodi ya maami eko ho na wabeka ebusua ho asumdwiem maami ye bom paye se be bia wo bia no se wote ye nka so a bo mode na brafie na se ye bom paye ama se be bia wo bia no yankopon omo ho ban kopim so ba beka ebusua no ensa
1: Flashing the airwaves on Angel FM.